0: dị mma ịnweta ihe merenụ. Eji m obere ego ụtụ ahụike health scheme nke m ahụ wee jee ụlọ ahụike ụbọchị taa.
1: Achọkwa m na ọ bụ ihe ọzọ gọọmenti jiri bịa ịnapụ anyị ego.
0: Nwanne m nwaanyị, ozugbo m gosiri ha akara ọnụ ọgụgụ m, ha emepere m obere akwụkwọ ụlọ ọgwụ. Ọ kwa otu a ka m siri hụ dọkịta ozugbo n'egbughị oge.
1: Biko kọwara m.
0: Ụtụ ahụike health scheme a emego ka ụgwọ ụlọ ọgwụ dị ọnụ ala. Ị nwekwara ike idenye aha ndị ezinụlọ gị niile.
1: Aga m eme ya ozugbo, ka nọọsụ hapụ ijide m ebe m na-ezoyarị maka ịkwụ ụgwọ.
2: Ụtụ ahụike health scheme na-eme ka ahụike dịrị mfe ma dịkwa ọnụ ala maka onye ọbụla. Jee ụlọ ahụike primary health center gị ụbọchị taa. Denye aha gị ma nwetakwa ihe nrite bụ ịgba na ahụike health center. Na-enweghị nchegbu ọbụla, dịrị ka Grace ma n'ụlọ ahụike primary health center gị. Tụkwasị ụlọ ahụike primary health center gị obi, gaa n'ụlọ ahụike primary health center dị gị nso. Ya bụ, mara, tụkwasị obi, gaa. Ngwasoro m kwuo ya, mara, tụkwasị obi, gaa. Ozi a si n'aka National Primary Healthcare Development Agency, NPHCDA.